Sport. Na mundijalu ponovo drama. Argentina pobijedila Egipat rezultatom 3:2 uz glasno protestovanje egipatske reprezentacije i ozbiljnih optužbi o namještanju utakmice i nepravednom suđenju, dok je Švajcarska jedva prevazišla Kolumbiju

Na mundijalu ponovo drama. Argentina pobijedila Egipat rezultatom 3:2 uz glasno protestovanje egipatske reprezentacije i ozbiljnih optužbi o namještanju utakmice i nepravednom suđenju, dok je Švajcarska jedva prevazišla Kolumbiju u

0: DOO, provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
1: Marketing Arena Radija.

0: Sport.
1: Na mundijalu ponovo drama. Argentina pobijedila Egipat rezultatom 3-2 uz glasno protestovanje egipatske reprezentacije i ozbiljnih optužbi o namještanju utakmice i nepravednom suđenju, dok je Švajcarska jedva prevazišla Kolumbiju u

cu trendul uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: să n-aibul ima. Navijaj za Crnu Goru uz Arena Radio.
1: Ma ne plači zbog mene, pogrešno je vreme, svetala si za mene, otrov teče mi kroz vene. Ma ne plači zbog mene.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura mora u Herceg Novom i Baru je 24 stepena, a u Ulcinju 21.